tekke. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkav, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollast tolmu. Siis läbi augusti närbuva hämara, kolletun rohustas radateed koduni. Vähimin tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killud olen jaganud ära.